0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Evo i vremenske prognoze, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli je također 18 stepeni, u Prijedoru i Zenici 19, u Bijeljini 20, u Mostaru 22, a u Neumu i Trebinju 23 stepena. Kada riječ o velikim svjetskim gradovima, Tokio prednjači sa 34 stepena, u Pekingu je 28, u Atini 25, u Rimu 23, u Njujorku 22, u Parizu 20, u Madridu, Torontu i Londonu 19, u Beču i Sidneju 18, u Moskvi 13, a u Stokholmu 8 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 27. avgust, bit će sunčano sa jutarnjom temperaturom od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najvišom dnevnom od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni. U petak 28. avgusta bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 29. avgust, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: transporta. Ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivaciono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20:30.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Moja Kravica 850 grama 4,95. Tuna Melona u Paradise Sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Candy 220 grama Super Sir.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Pripadnici SIPE su u akciji HAN na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda uhapsili 6 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznim proizvodima. Akcija je sprovedena po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a pretreseni su objekti i imovina koje koriste osumnjičeni. Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš najavio je povećanje prisustva međunarodnih snaga na pojedinim područjima Kosova i Metohije, uključujući sjeverni dio Kosovske Mitrovice i opštine na sjeveru pokrajine. Američki državni sekretar Marco Rubio prenio je svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom Moreuzu detonirane ili uklonjene. Trump je naveo i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji bude postavljao nove mine biti uništen. Svjetska ekonomija bolje je nego što se očekivalo podnijela energetski šok izazvan ratom u Iranu, ocijenila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe boravio je jučer u Moskvi, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova posjeta bila povezana sa kontaktima između bezbjednosnih službi. Peskov je odbio da iznese više detalja o posjeti. Ukrajinske snage obnovile su napade na najveću rusku internetsku trgovinu Wildberries nakon što su proteklih dana učestalo gađale njihovog glavnog konkurenta Ozon. Eksplozije su ovog puta odjekivale Tambovskom oblašću. Dvije osobe su poginule u ruskom napadu dronovima na Černigov. Evropska unija odustaje od konfiskacije ruske državne imovine, ali nastavlja da koristi prihode od zamrznutih sredstava Centralne banke Rusije. Najnoviji transfer od 1,4 milijarde eura bit će usmjeren Ukrajini većinom kroz mehanizam za otplatu zajmova, a manjim dijelom za vojne potrebe. Od 2022. godine Evropska unija je blokirala oko 210 milijardi evra ruskih rezervi, koje su do sada generisale 8 milijardi evra profita.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: A evo i malo fudbala. Fudbaleri Laska su napravili jedan od najvećih preokreta u istoriji kvalifikacija za Ligu šampiona. Austrijski tim je poslije poraza od 0-3 u prvom meču savladao Celtic sa 5-1 poslije produžetaka i sa ukupnih 5-4 izborio istorijski plasman u ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja. A po El Berševu sekunde su dijelile od Lige šampiona, ali azerbejdžanski Sabah bio bolji ukupnim rezultatom 6-4 nakon što je revanš na svom terenu dobio sa 5-2 poslije produžetaka. Bode Glimt više nije slučajan član elite. Norveški klub je u Ligi šampiona drugu godinu uzastopno, pošto je u revanšu play-offa na svom terenu ubjedljivo savladao NEK Nijmegen sa 3-0. Večeras se igraju sljedeće utakmice: AEK Atina, Levski Sofija od 21 čas, prva utakmica završena 0-0. Također od 21 čas igraju se još tri utakmice: Celje Slovan Bratislava, prva utakmica 1-1, zatim Lion Fenerbahče, prva utakmica također 1-1 i Viking Dinamo Zagreb, prva utakmica je završena rezultatom 2-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 75. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 21, u Prijedoru i Zenici 22, u Doboju 23, u Bijeljini 25, u Neumu i Trebinju 28, a u Staru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
0: Najveći

26. avgust nije iscrpio se svoje čudake i genijalce. Imamo još dva rođendana koja moramo da raščlanimo, da tako kažem, jer kako drugačije shvatiti 90. nego kroz muziku koju su rođeni na ovaj isti dan 1966. godine podarili svijetu. Prvo rodila se Shirley Manson, pjevačica škotsko-američkog alternativnog rock benda Garbage. Žena se pojavila na sceni u doba kada su svi pokušavali da budu ili previše pristojni ili usiljeno emotivni. Onda dođe Shirley sa onim svojim dubokim, hladnim glasom, stavom koji govori: ne prilazi ako nemaš ništa pametno da kažeš. A ekipa, kakva je to ekipa bila u bendu. Nju su okružila tri muzička producenta na čelu sa Bačom Vigom, čovjekom koji je potpisao produkciju albuma Nevermind grupe Nirvana. Sad zamislite tu situaciju, tri studio lika, pedantna do zla boga, koji dane provode u Madisonu u Wisconsinu analizirajući frekvencije i shvate da im fali samo jedna stvar da naprave haos na radiju, a to je škotska buntovnica koja se ne plaši apsolutno nikoga. I šta se desi? Prodaju preko 17 miliona albuma širom svijeta bez patetike, samo čisto na ispoliran, a opet tako prljav alternativni zvuk. Možda mala crtica još koju treba dodati. Prije nego što je postala globalna ikona u grupi The Garbage, Shirley je godinama pjevala i svirala klavijature u škotskom bendu Goodbye Mr. McKenzie, Good Night Mr. McKenzie, gdje je na početku bukvalno bila prateći vokal, radila je svoj posao, čekala pravu priliku i onda počistila scenu i omađijala svijet. Na isti dan 1966. godine rodio se Dan Vickery, gitarista američkog benda Counting Crows. Svi se sjećaju 1994. godine i one pjesme Mr. Jones, koja se vrtjela toliko da nisi mogao da otvoriš frižidera da je ne čuješ. Ali Vickery i njegova ekipa nisu bili bend za jedan hit. Godine 1996. godine zakucali su prvo mjesto u Americi sa albumom Covering the Satellites. I onda dolazi najbolji dio ove priče, pravi pravcati, onaj hollywoodski apsurd, rekla bih. Cijelu karijeru sviraš ozbiljan korejski rock, pišeš tekstove, ideš na turneje i onda 2004. godine dobiješ nominaciju za Oscara zato što si napisao pjesmu Accidentally in Love za crtani film o zelenom čudovištu Shreku. U pitanju je film Shrek 2 i pazite taj raspon u karijeri, od mračnih klubova do crtića za djecu i crvenog tepiha u Hollywoodu. I zato što pjesma radi posao, jer je jednostavna, tačna i bez promašaja. Tako da kad podvučemo crtu pod ovaj 26. avgust, od prodavaca sladoleda iz Ubara pa sve do škotskih buntovnica i Oscara za zelenog trola, ovaj dan očigledno rađe ljude koji dobijaju poseban talenat da rade stvari po PS-u.

Mr. Jones, svi znamo tu pjesmu na pamet i evo sad smo malo obnovili gradivo. E sad, ljudi, nije ovaj dan vezan samo za rođendane, nego i bio je magnet za muzičku istoriju i to onu bez promašaja. 1962. godine na prvo mjesto Billboardove liste popila se pjesma Locomotion u izvođenju Male Eve, Little Eve, Eva, kako god, ali... Pazite fenomen koji se retko viđa u pop muzici. Ista pjesma ušla je u američkih top 5 još dva puta kroz potpuno različite decenije. 1974. godine kad je obradio rock band Grand Funk Railroad i 1988. godine sa Kylie Minogue. Pa čak je i Beogradski električni orgazam 1983. godine snimio svoju verziju. Jedna prosta pjesma preživjela 4 decenije, potpisala ugovore sa svim mogućim žanrovima i otišla u legendu. Sad idemo u Englesku, u ljeto 1967. počinje trodnevni festival Djece cvijeća, Djetići cvjetići, kao nastavak čuvenog ljeta ljubavi iz San Francisca. I sad zamislite tu, te scene na bini Small Faces, Move, Jeff Beck, Eric Burdon, a program vodi niko drugi do legenda radija John Peel. I znate koliko je košta ulaznica za sve to? Jedna jedina funta. Da gledate ljude koji su stvarali modernu muziku. Samo godinu dana kasnije, 26. avgusta 1968. u Americi izlazi single Beatlesa sa pjesmama Revolution i Hey Jude. Ova druga epska balada od 7 minuta nikad nije bila ni na jednom njihovom zvaničnom studijskom albumu, ali je završila kao pjesma na listi 500 najvećih pjesama svih vremena. Paul McCartney ju je napisao za malog Juliana Lennona, dok mu se otac John razvodio. Idemo dalje, 77. godina, engleski rocker Ian Dury izbacio je single Sex and Drugs and Rock and Roll. Radosnice su suze krenule svima onima koji su čuli ovu pjesmu onako iz na prvu, ali boga mi, bilo je tu i onih strahova zbog samog naslova. Nije smjela pjesma da se emituje, prodavala se katastrofalno, bila je na samom dnu top lista godine, da bi protokom vremena postala zvanična himna cijele punk generacije i izlaz koji danas vidi svi koriste, a da i ne znaju odakle potiče. Nažalost, ovaj dan nosi i tugu. Godine 1992. u 43. godini od posljedica srčanog udara napustila nas je Đurđica Barlović, neprikosnoveni vokal Novih fosila. Žena imala onaj čisti, onaj fini, kristalni glas koji je nosio cijelu pop scenu bivše države i ostavio trag koji se ne zaboravlja. A 95. godine ovaj dan je bio potpis za pamćenje. U Americi je Seal zakucao na prvo mjesto sa baladom Kiss from a Rose, pjesmom koja je eksplodirala zahvaljujući filmu o Batmanu. Istog dana u Velikoj Britaniji band Blur konačno osvaja prvo mjesto sa singlom Country House, pobjedivši u onom čuvenom prljavom medijskom ratu protiv grupe Oasis. I za sam kraj, 2003. godine magazin Rolling Stone presjeca sve rasprave po kafanama i klubovima i tako dalje, podrumima, i proglašava Jimi Hendrixa najvećim gitaristom u istoriji roka. Iza njega su ostale imena kao što su Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, čak i Chuck Berry. Eto vam, 26. avgust u punom sjaju, od ulaznica za jednu funtu preko zabranjenih punk himni pa sve do gitarskih bogova.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Pripadnici Federalne uprave policije započeli su obimne istražne aktivnosti u okviru predmeta Donja Jablanica, tokom kojih izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata na području 4 kantona, Hercegovačko-Neretvanskog, Zeniško-Dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza u ovom predmetu. Predmet Donja Jablanica formiran je nakon katastrofalnih poplava i klizišta koji su početkom oktobra prošle godine pogodili Donju Jablanicu i okolna područja. Podsjećamo, u ovoj prirodnoj nesreći život je izgubilo više desetina ljudi, dok je pričinjena ogromna materijalna šteta. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Cijena nafte Brent pala i treći dan zaredom na $86.33 po barelu. Pa cijene uslijedio je nakon vijesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru. Slovenija je navodno blokirala usvajanje zajedničke izjave zemalja Evropske unije kojom bi se osudili planovi Izraela za izgradnju domova za jevrejske naseljenike u strateškoj oblasti okupirane zapadne obale. Hersonska kombinovana toplana i elektrana je pretrpila ozbiljnu štetu kao rezultat ruskog napada, objavila je kompanija Naftogaz. Ruske snage izvele su vazdušni napad na Slavjansk, ovo je saopštio načelnik vojne uprave grada Slavjanska. Ukrajinska vojska je tokom noći napala Lukoilovu rafineriju nafte Norsi u oblasti Nižnji Novgorod u Rusiji. Udar je izazvao požar na licu mjesta i obim štete se procjenjuje. Rusija je u odsustvu podigla optužnicu protiv njemačkog novinara Mihaela Martensa zbog podsticanja mržnje ili neprijateljstva nakon njegove izjave o ubijanju Rusa. Martens, dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga, na konferenciji Volodimira Zelenskog i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu, pitao je šta Evropljani mogu da urade kako bi pomogli ubijanju još više Rusa. Njemačka bi mogla da izgubi najviši kreditni rejting AAA agencije Standard & Poor's, a javni dug Njemačke trenutno iznosi 65,2% bruto domaćeg proizvoda, što je iznad granice od 60% koja je predviđena za zemlje eurozone. Očekuje se i veliki rast troškova servisiranja javnog duga sa oko 30 milijardi evra u 2026. na 81 milijardu evra 2030. godine. Poređenja radi, u 2021. godini su ti troškovi iznosili svega oko 4 milijarde evra. Evropska unija u drugom tromjesečju ove godine zabilježila trgovinski deficit od 21,8 milijardi evra, prvi put u posljednje tri godine, ovo je objavio Eurostat, a najveći minus zabilježen je u energetskom sektoru. Američka služba za imigracije i carine uhapsila je tokom jula gotovo 50.000 ljudi, što je najveći mjesečni broj hapšenja u drugom mandatu Donalda Trumpa. Podaci pokazuju da administracija nastavlja politiku masovnih deportacija, ali kroz manje javno eksponirane akcije. Najmanje 8 ljudi poginulo je u masovnim poplavama koje su danas pogodile Nepal. Strahuje se da je mnogo ljudi poginulo ili se vode kao nestali nakon što je klizište pogodilo glavni granični prelaz između Kine i Nepala u tibetanskom okrugu Girong.

pevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno para za jednu svadbu, malo džiđi miđi i vazda pun deviza. Se pjevač se naučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju.

0: osjeti sreću.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.
3: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20 časova.

Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Ukreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.